0: nå de her igennem megahertz, de ved i FM. Asuru na maadu wakutu.
1: Allahu Akbar, Allah.